0: Otse fatsa lo fatsu, mau folo fatsa, mwai lo fofunga ngata po ima imo. Otse malawa isi ota so aila leo ni kaso. Ile suwe e lau fwenga luenga tso fia le tua i fatafai tau langa fia lo ota po a iai. Le lasi lasi malawa isi ota so nuunei. E fatsa lo fatsu fo i tupu mai e tamali ima fai launga. Fale tua matausi, sa awa matama ita e sei o lava i tupulanga lalu vawa. O tama matai ne olo o mawhai ona fafunga mai le tato por kalami. Fatsa mwile ia fia fia sa sai tasi. O tai tono lo ma wa pia e lo tato inu unele langi ma maama le saifu ma wa ia alfa aula ma ama fana fana o lo tato matai le langi. Le a fwai o ma fai ana tato fita ia e ma fai loa i pia u mga lunga lo le ea ile ne ia fia fi. Fatala fats for e new so a malo o asia si o tato ai nei ini asia singa i ainga po ni fainga malo longa. Ia talo sia e o ngale ea mana ia mana malo ni kaso e fain fasinga malo si o toi soi fua. Fatala fats fo i a ila ato o ta maa ma tina fa pe alo ma whana o fata o to lia i mauta ma lawa po ai o mautanga sangase o na maftianga o le tino. I alo fangia le atua o to maftianga ma totu inga ina ia pa i atua na a alfa aula e soi fa fo i aile soi fua ma lolo i na lale lei. A sanga vi i ailo na alofa ma lona anga lei. O le sifunga le nei Samoa po le voice of Samoa o lo fasa lawa su ila lale o le 2NUR FM. Sa si o tolu sa si malafitu i laula au fa longo longo. O si mai ala fa funga anga, o lea a mātu atu fo ili tātou por kalame. Ia tātou tala mai Samoa i ni meo tu tupu isi o tātou atu nuu. E peyo nao ona mai ai le Radio Samoa i ni sila.
1: O lea watu muole a matanga o le masino i ulai. I le tala fia fia mo le au faisa o fanga i le falaputonga o le faputu ngā tupe. Mo le lumana iminui o tangata le nupi faa. I le ono pasene o le tufutufanga masani i le dividend, le ole atu sa oa i le tangata faisa o fanga, le tolu pasene e fua i le aofa inga o le na sa o fanga o lo o teu faa fai ngaluenga, ai ave le isi tolu pasene i le sa o fanga e te wai, ma ava noa i foi, o na talo sanga i zina no ngā tupe, pe afina ngalo i ai. E siri e le ono sfutasi miliona ta la, le aofa inga o le tupe mai le ono pasene o le afa alu, ile tufa tufanga po le dividend lo na lua o le nei tausanga. O fe puali o le tausanga nei na mawai le isi tufa tufanga, e fa pasene, ma ua mawai nei le se fulu pasene ua tufa le nupi fa, i ana au fai sa o fanga i le nei tausanga. O le fionga le sui pale mia ma le minsta o tupe, o lo iei le vaai o le fa la putonga o le fa putunga tupe lumana imenui o tangata, fa tasiai ma le taitai fono o le komiti fa tonu, fa pele ofisa siri o le pulenga o le fa la putonga le malo, na faalawi loa ina le ono pasene ua pasia, mo le tufa tufanga ua amatai le tausanga faa le tupe fau, lua o lua ono ile lua o lua fitu.
2: Ia, mo le sila fia ua mae a ona tongi na atu le faa pasene, ia, ia fe puari lua o lua ono, ia lea ua faa mae atu le ono pasene mulimuli nei. Ia, o le tau au faa iwa tato uono pasene, tului faa mea lofa, e ono sfutasi miliona tala. Ma o le nei so swani fa mai lunga o talo tupe e o ia me lua o lua ono. Ia ma fuafuanga mo yuni lua o lua ono. O le faa moe moe lava ia, ia ina ia lango lango i mana onga. Vabe o a inga ia po tato cash pay out. Ia mfa